0: إلا شوف أمس أسد لا لو بيكسر بينك تلوم كان دي سلا
1: دي جي راجا أبانجيني سبارو مينا مريا ماشيم زلا قاسلني كم وديكين لا أبانجيني أسس فلورا ما كوبيل لا ما هو أبلوك ناين لا بالك وامبش بامبش شوي كلا شاكا دبلوا كم عنك ينركا يتقول لك أقول نيكسيل دي جي راجا شو ما كواتي وسيا مينا نه
0: بابو دانكو أمس أسد 060 كي أي تلوم وان كيم لا ما نلوم
2: DJ Raja.
0: Yeah.
2: Meri jana.
0: Eja isa gil wana ke?
2: Ewa to me man. Ya wan gil mana isho wa chama la ya ne Ewa mbari isa wan wele tiku ene le kule e France bata kota kufla ya ka ase la. Kuna mgana wami na munu wo duma aru wan le a blog juen chika skwenyani papa shiluba na bafana. Na bona hayi emkhaya wa mina a na kumbarisa kwalano mi tshama kwalano vanhu lava mbarisiwa hi mani loko nga ri DJ Abza kusuka kwini loko nga ri ndhawini ta la Gian section A kusuna u tala xilumana crash ya mamabiya swikolo ge hi sweswo DJ Raja yi kha yi ku
0: siva
2: Danko.
0: Danko ke kesendela leke wa big sura tshira fa mla go sura son pumelele ke and kuma kahle leswinga lamelela ke kuma kandi son ngata tsimu mina endlela le a itlala
3: Njani botra jo ari abangeni stage ni vambari so ningenza mantini kuba ka xigodo abangeni stage ni vambarisa kwale ka xikukwani vanga kona ningenza mhani nesemkuna ka dzindidzinga abangeni vambarisa ningenza mhani advice amakuwani abangeni vambarisa emhani khela kwala ka mapayeni danko
0: Oh, Django, nem kesa sna na mana mina nem kesa le ndlela leke wena mixer register fam loko so eh wa gulu bisaka tarse braga tabe ngata bakam gena rona famba rona vele lika sukra mhla ngona kwa famba kahle na mina the Roger ma shit a breeze of the okay night ne eh songa top 20 mixer mina register fam ka ngona kwa hlawa leke ndlela le tinjamba tar gona ko so mixer ai tula ai shab the jaya tara sbra ta kwa mera sbra ko na mixer mina ar la ga shimo le sha shab kuma miri number 12 Someone call a station when I'm going to be done and quiet. I chin and care. You're bumping a good name there.

twa van'wanyana va ku ha liya loko yo hundza misaveni ha hi nga tsaka ngopfu i risimu ni mi belaka rona sweswi ri sukaka ka DJ Slika ka ra fambisana na Xava Makhombo wena mixer wo miseseka ku loko no lova mi nga tsaka tiri risimu rero wena mixer wo miseseka ri sukaka ka DJ Slika a yi kona DJ Slika mi se va ready la na swi vona ku kahle swi endlanyana swin'wanyana swi swa kona swi jikanyana le kule leswi swi nga lavi ku hatla swi mi veka emoyeni a yi kona vuyani kahle mi va majana ya hala ka ndindani laha wena mixer wo miseseka